Persidangan Hartanah ASEAN ARAC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom serta kami di ARAC 2026. Jumpa anda di sana.

0: 후종 민구 KL 후종 민구 KL
1: Suara
2: Adi Jiwa Piramli. Inilah peluang anda sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin

Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: 6 petang. Sekolah Kebangsaan Port Dickson merupakan salah satu daripada 6 pusat mengundi bagi DUN N33 Seri Tanjung. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di sini yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan.
1: Terima kasih Ain. Ke perkembangan luar negara, Iran mengisytiharkan Selat Hormuz tidak lagi selamat dilalui susulan tindakan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran memaklumkan laluan itu hanya akan dibuka semula selepas keadaan kembali stabil. Sementara itu, IRGC mendakwa menghentikan 2 kapal tangki minyak dan mengarahkan 4 lagi berpatah balik. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Beliau turut menuduh Tehran kerap memungkiri janji dan memberikan maklumat yang mengelirukan. Menurut Trump, Iran kini berada dalam keadaan yang semakin lemah selepas beberapa bulan berdepan serangan ketenteraan dan tekanan ekonomi. Beliau mendakwa keupayaan peluru berpandu dan pengeluaran drone Iran semakin merosot walaupun negara itu masih memiliki sebahagian aset ketenteraan. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran 2 kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Turki semakin buruk. Anggota bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan besar di daerah Sine, wilayah Aydin. Menteri Perhutanan Ibrahim Yumakli memaklumkan sebanyak 218 kebakaran dilaporkan dengan 213 daripadanya berjaya dipadam sepenuhnya. Angin kencang menyukarkan operasi pemadaman secara bersepadu melalui udara dan darat. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala 44 lagi cedera selepas sebuah bas di wilayah Bromades, Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria, Sifi Gherib, melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Bromades. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan, perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima tamparan baharu apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC turut menolak cadangan itu. AFC menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Seronok kan bila macam minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baik, telah masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Port Baik punya, seperti biasa, Port Baik selalunya kongsikan kepada anda semua tips berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada hari itu. Dan pada hari ini, boleh nak kongsikan kepada anda semua tips mandi kolam awam. Yang pertama, kalau boleh lah, sebelum nak terjun masuk ke kolam tu, anda mandilah dulu di shower-shower yang telah disediakan di sekitar kolam renang ni untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, kalau boleh lah, kalau demam, kalau tak sihat, janganlah mandi di kolam awam. Risau boleh menyebarkan virus ataupun jangkitan-jangkitan yang tidak sepatutnya kepada orang yang lain. Yang ketiga, pakai pakaian renang yang sesuai. Janganlah pakai t-shirt mandi kolam. Janganlah, pakailah baju renang yang sepatutnya untuk tidak mencemarkan air kolam tersebut. Yang keempat, jangan berlari di tepi kolam. Kalau macam mana yang kita boleh tengok kan, di kawasan-kawasan kolam ni semestinya lah licin. Kalau kita biarkan anak-anak kita berlari, takut terjatuh, terhantuk. Bukan setakat kanak-kanak aja, yang dewasa yang sedang mendengarkan kami ni pun, kalau boleh di sekitar kolam ni janganlah berlari-lari. Biasa dia. Yang kelima, sentiasa awasi kanak-kanak. Dan pastikan kalau kita bawa kanak-kanak yang berusia 3, 4, 5 tahun, yang kecil-kecil lagi di kolam kanak-kanak kan, pastikan kita awasi dengan sepenuhnya. Sebab kita tak naklah ada kemalangan-kemalangan yang tidak diingini berlaku ketika anak-anak nak mandi. Sebab risau. Kadang-kadang kita leka main telefon, anak-anak anda masuk ke kolam yang dewasa, kita tak nak sebut benda-benda yang tak sepatutnya. Pastikan anda awasi kanak-kanak anda dengan sepenuhnya. Dan itu dia tips kalau anda nak mandi kolam renang awam. Dan selepas ini, rasa-rasa nak bawa anda ke mana? Terus tonton bersama kami di 97.2 MHz dan juga di Facebook Live KLFM.
1: Baik punya KLFM, ini baru KL.

Korang KL, saya Hafiz Suhaib. Saya dah klik like fanpage dekat KL FM. Korang bila lagi? Ha, jom like dan follow KL FM sekarang. The best station.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Ya, halo halo, assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Hari ini 1 Ogos 2026, bersamaan hari Sabtu, dan kita sedar tak sedar kita dah telah masuk ke bulan Ogos, dan saya doakan bulan ini lebih baik daripada bulan yang lepas kepada anda semua dan juga diri saya juga. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan menyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12:30 hari tadi sampai pukul 6 petang, dan pastinya 6 jam yang berlalu berhibur bersama Bella di KLFM. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12:30 malam kejap lagi. Dan macam biasa pada petang-petang begini, kita dengarkan lagu galau-galau, kita dengarkan Club Jiwa KL, lagu membelai jiwa yang akan menemani anda sampai pukul 8 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nohaliza bertajuk Bukan Cinta Biasa di KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum, Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom serta kami di AREC 2026. Jumpa anda di sana.

Ya, yeah, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 1 Ogos 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk hujung minggu KL daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan tadi kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa telah menghiburkan kita selama 2 jam berlalu daripada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam. Dan pastinya sepanjang malam ini juga kita ada lagu-lagu yang menarik pada pukul 9.15 malam kejap lagi, iaitu lagu-lagu di KL Hits, lagu-lagu daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Saya akan hiburkan anda kejap lagi pada pukul 9.15 malam, okey? Dan okey, jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Untuk hujung minggu KL, kita dengarkan lagu daripada Wani Kerry bertajuk Cak Cak Cekok menerusi hujung minggu KL ini, baru KL.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, lagu daripada Suhaimi, Mio Hasan dan juga Ana Rafali. Ada juga penyanyi rappernya iaitu Ultimate yang bertajuk Kalau Berpacaran telah menghiburkan kita pada malam ini. Dan juga selamat malam kepada anda juga. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, dan mungkin malam-malam minggu begini kan, ada yang baru lepas makan malam bersama keluarga ataupun makan malam bersama kawan-kawan ataupun pasangan apapun, selamat menjamu selera dan makanlah kenyang-kenyang. Janganlah makan terlalu laju, janganlah makan dalam keadaan yang suka bersembang sangat. Okey, dan okey, baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.42 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Namira bertajuk Rungkai Mimpi, menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimin.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.42 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala Lumpur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, lagu daripada Najwa Latif bertajuk Ademu telah menghiburkan kita pada malam ini. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Okey, dan seperti biasa pada waktu ini, saya akan berkongsikan dengan anda untuk idea-idea yang terbaik dan filem-filem yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM sama ada di TV2 ataupun di TV. Okey, jadi untuk malam ini kita ada siaran yang akan bersiar di TV2 iaitu filem yang bertajuk Vada Chennai, iaitu akan disiarkan esok 2 Ogos hari Ahad pada pukul 9 malam. Dan kisah yang berkisahkan tentang Vada Chennai ialah mengenai kehidupan seorang pemain kerem iaitu Ambu, dan Ambu berubah apabila dia mula bertelingkah dengan dua orang penjahat. Jadi itu sedikit sangat-sangat dia punya kisah yang saya boleh kongsikan dengan anda. Jadi kalau anda nak tahu macam mana pertelingkahannya, anda boleh saksikan bersama rakan-rakan, bersama keluarga anda esok di TV2 pada pukul 9 malam, iaitu Vada Chennai. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen KL Hits, iaitu lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre. Okey, tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Yoni Boy dan juga Malik, Tanya Tuhan, menerusi KL Fam. Ini baru KKKL.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duliang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian Pantai Timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Karak, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 1 Ogos 2026 bawa kita pukul 9.19 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang akan menghiburkan anda dan menemani anda sepanjang malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga pada hari ini. Dan juga sekarang kita telah masuk ke segmen itu, KL Hits, iaitu lagu-lagu hits yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam daripada pelbagai genre. Kita ada genre pop, balada, hip hop, R&B, apa semua jenis genre kita akan mainkan sepanjang 3 jam ini, okey? Dan jom kita dengarkan lagu yang kedua. Tadi kita telah dengarkan lagu daripada Ellie Kat bertajuk Gerimis Senja, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Cindai Menerusi. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Datuk Sheila Majid bertajuk Sinaran telah menghiburkan kita pada malam ini untuk KL Hits dan membawa kita pukul 9.44 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal mendengar kami 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, alang-alang kita mendengar lagu daripada Datuk Sheila Majid kan. Dekat sini saya ada berita yang baru ingin berkongsi dengan anda tentang Datuk Sheila Majid terima gelaran Datuk Seri. Dan Datuk Sheila Majid antara 52 penerima darjah kebesaran dan pingat Pahang bersempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Jadi itu sedikit sebanyak berita yang saya boleh berkongsi dengan anda tentang Datuk Sheila Majid yang kini diterima gelaran Datuk Seri Sheila Majid. Jadi kita ucap tahniah kepada Datuk Seri Sheila Majid. Jadi itu sedikit sebanyak. Jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ini kita ada lagu daripada Fergie bertajuk London Bridge. Tapi sekarang kita lain dulu lagu daripada MK K-Click dan juga Alif bertajuk Mimpi Menerusi. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dinda ku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Ya, Kak Fem, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 10.07 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru tukar-tukar frekuensi anda. Tukar 97.2 adalah frekuensi Kak Fem di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok ni merupakan hari yang kita tunggu-tunggu kepada anda yang pendengar-pendengar kita ni. Masih lagi tak lewat mempunyai legasi dan juga bakat untuk mendatang ke uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung esok hari Ahad 2 Ogos 2026 9 pagi hingga pukul 5 petang di mana di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan sebelum anda datang tu, apa syarat-syarat untuk anda layak untuk jadi penyertaannya? Jadi penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur daripada 18 hingga 60 tahun. Anda hendaklah membawa salinan MyCard yang jelas dan juga gambar penuh berukuran 5R dan menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramli dan tidak pernah merakam album, bukan artis rakaman komersial. Jadi artis-artis anda tidak boleh datang, okey? Dan yang seterusnya, bawa minus one sendiri lagu pilihan anda dalam bentuk pen drive yang berformat MP3 ataupun WAV berpakaian kemas dan sesuai untuk persembahan. Dan anda hendaklah imbas kod QR penyertaan. Kod QR ni nak dapat kat mana? Anda boleh pergi ke media sosial rasmi KLFM di Instagram. Kita ada KLFM97.2MAZ. Kami dah pin dah dekat sana. Anda boleh tengok poster itu, ada kod QR yang anda boleh QR di situ. Ataupun kalau tak ada Instagram, boleh pergi juga kepada akaun Facebook kami, iaitu KLFM Ini Baru KL. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. KL Hits ialah lagu-lagu yang hits-hits saja. Saya akan hiburkan anda daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mei bertajuk Sendiri menerusi KLFM Ini Baru KL.

Ya, Kelas FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua yang bawa kita pukul 10.31 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Klang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kelas FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak juga. Okay, baik, esok ni kan, mana peminat-peminat Kelas FM zoom in ataupun anda mempunyai masa ke lapangan, anda boleh dengarkan ataupun saksikan di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang untuk anda dengarkan. Kalau anda nak tengok secara visual, anda boleh pergi ke Facebook rasmi Kelas FM, iaitu Kelas FM zoom in, esok pada pukul 3 petang hari Ahad 2 Ogos 2026, anda akan bersama dengan tetamu khas kita, iaitu seseorang figura yang hebat. Dia merupakan band daripada Sixth Sense dan kini dikenali sebagai Adi Priyo sebagai artis solo. Jadi esok Adi Priyo akan bersama dengan host kita, iaitu Kulin dan juga Putra Azwan pada pukul 3 petang. Jadi kepada anda nak dengar apa celoteh-celoteh temubual mereka, boleh dengar di KLFM esok. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Joe Flizzo bertajuk Sunyi. Kita juga ada lagu daripada Wings bertajuk Sejati. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Elizabeth Tan bertajuk Semua Sudah. Walaupun kita tak sudah lagi, banyak lagi lagu sampai pukul 12 tengah malam di KLFM. Ini baru KL.

Lagu daripada Sakura Band bertajuk Melepaskanmu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.52 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dan juga untuk pungutan pingat setakat hari ini pada pukul 9 malam tadi kan. Jadi untuk pungutan pingat ini, Malaysia sekarang berada di kedudukan yang ke-10 dan memperolehi 7 pingat emas, 3 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa. Jadi jumlah keseluruhannya, Malaysia memperolehi 13 pingat daripada kesemuanya. Jadi apapun, kita masih lagi dalam Sukan Commonwealth dan masih lagi ada harapan untuk atlet-atlet Malaysia membawa lebih banyak pingat. Dan untuk kedudukan pingat di tempat pertama semestinya negara sekarang ini, negara daripada Australia. Dan tempat kedua kedudukannya diperolehi daripada negara England dan tempat ketiga daripada Kanada. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung di Glasgow pada tahun ini. Okey, jadi kita akan teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Banyak lagu-lagu yang akan menghiburkan anda walaupun kita sebenarnya ada lebih kurang sejam je lagi kan. Tapi tak apa, sejam tu banyak juga lagu yang saya boleh susun untuk anda. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Amir Masdi bertajuk Calam Nursi KLFM. Ini baru KL.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma. Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026. Pagi tak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua, rancang aktiviti anda sebaik mungkin, lagi-lagi waktu hujung minggu ni kan. Di tempat mana yang sepatutnya anda luangkan masa bersama keluarga, yang anda boleh manfaatkan masa tu sebaik mungkin lah. Yelah kan, sebab sekarang ni kan musim hujan, dan ada juga yang berkelah di tepi sungai dan sebagainya. Kalau hari ini kita tengok cuaca agak mendung dan hujan, kejap hujan, kejap tak, kejap hujan lagi, cuba elakkan untuk kita berkemah ataupun berkemping tepi sungai lah. Sebab apa? Sebab bahaya. Kita tak boleh sangka kepala air tu boleh turun bila kan. Apa kata kita rancang aktiviti kita dengan sebaik mungkin, tengok jangkaan cuaca setiap hari, barulah aktiviti kita pada setiap hari tu tak adalah laut sangat masanya kan. Jadi kepada anda semua yang setia mendengarkan kami di KFM ni, terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah anda setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz ataupun di RTM Klik, betul-betul percuma, terima kasih. Dan kepada anda semua, waktu-waktu hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana, lagi-lagi anda yang berbakat besar, tahukah anda bahawa hari ini merupakan hari uji bakat Bintang P Ramlee 2026 Zon Tengah, di mana anda boleh datang ke Auditorium P Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada hari ini, bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Dan syarat-syarat uji bakat, penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 60 tahun, bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Jadi borang penyertaan ni anda boleh dapat di mana? Kalau anda singgah ke Facebook ataupun di Instagram KLFM, satu poster ni memang ada QR. Memang anda boleh imbas untuk print borang penyertaan. Jangan lupa untuk bawa borang penyertaan tersebut. Dan yang ketiga, menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P Ramlee. Dan yang keempat, peserta membawa minus one sendiri format MP3 Wave dalam bentuk pen drive. Jadi kepada anda semua, Bintang P Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menyertai uji bakat Bintang P Ramlee 2026 Zon Tengah. Dan selepas ini, insyaAllah banyak je lagu-lagu yang best-best yang Kulin nak hiburkan anda semua, dan topik-topik yang menarik yang Kulin nak kongsikan. Tapi kita berhibur dulu dengan Waris dan Datuk Hatan dengan tajuk lagunya Gadis Jolobu. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: lagu yang fresh dan terkini setiap hujung minggu. Hanya di dalam Hujung Minggu KL.
1: Bintang nasi halai andai
2: kau semai
1: cahaya aman hatiku.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenaan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenaan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, Pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tamu Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tamu Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
5: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
6: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kg lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susuran Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Kembali lagi bertemankan saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Baik, sekarang ni jam menunjukkan pukul 7.15 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Pastinya anda sedang mendengarkan KLFM di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik betul-betul percuma. Baik, kepada anda semua Kulin nak kongsikan notis penutupan sementara Lebuh Raya, Best Raya dan NPE bagi menjayakan acara IJM Alliance Duo Highway Challenge 2026. Penutupan sementara akan dilaksanakan di sebahagian laluan Lebuh Raya, Best Raya dan MPE mengikut ketetapan berikut yang kuliah nak kongsikan kepada anda semua. Bermula pada 1 Ogos 2026 semalam Sabtu pada pukul 11 malam hingga hari ini 2 Ogos 2026 bersama dengan hari Ahad sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133309772. Dan kepada anda semua yang ada perwatakan menarik dan ada suara emas P. Ramlee, bolehlah datang beramai-ramai untuk ke uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah. Anda boleh datang ke auditorium P. Ramlee Angkan Sepuri Kota Media Kuala Lumpur pada hari ini Ahad 2 Ogos 2026 bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Kalau ada juga yang WhatsApp kami dekat KLFM ni kan, tanya mana nak dapat borang tu Kulin, mana? Anda boleh pergi singgah ke Instagram ataupun Facebook KLFM. Kalau anda nampak poster uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah tu, kat bawah tu kan ada QR imbas untuk penyertaan tu kan, yang kecil-kecil tu kan, nampak kan, imbas QR tersebut. Dan jangan lupa lah untuk bawa borang penyertaan. Dan syarat-syarat

97.7 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain tu anda boleh muat turun RSDM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Comel Pipi Merah yang membawa kita ke pukul 7.50 pagi. Dan kepada anda semua, kalau tak tahu hujung minggu ni nak ke mana kan, ataupun hujung minggu depan tak tahu nak ke mana, anda boleh datang dan pergi ke Pengkalan Kempas Negeri 9. Hujung minggu ni kalau tak tahu nak ke mana, bolehlah healing ke sana. Bolehlah bawa keluarga santai-santai ke Pengkalan Kempas, sebuah pekan kecil bersejarah di Mukim Linggi, daerah Port Dickson, Negeri 9. Terletak kira-kira 35 km dari bandar Port Dickson, menghala ke Melaka di tepi Sungai Linggi, yang terkenal dengan kompleks sejarah Pengkalan Kempas yang menempatkan batu menggalit purba dan makam Sheikh Ahmad Majnun, seorang tokoh pejuang atau ulama silam abad ke-15 yang mempunyai inskripsi tulisan purba. Selain meneroka keunikan batu menggalit purba dan mencuba batu ujian pembohong, anda boleh datang ke Pengkalan Kempas menawarkan aktiviti. Di sana ada menawarkan aktiviti-aktiviti santai berasaskan sejarah pelancongan sungai serta memancing udang galah di sekitar jeti Pengkalan Kempas. Jadi kepada anda semua, jangan lepas peluang untuk datang. Siapa lagi yang nak support kita punya pelancongan dalam negeri kan, melainkan kita. Jadi kepada anda semua, kalau ada tempat yang best-best dalam negeri kita, dalam negara kita, bolehlah kongsikan bersama kami di KLFM di 0133097972. Dan selepas ini sebenarnya, boleh nak tunaikan lagu permintaan Abang Putra Paneka. Katanya nak lagu Aziz, Langkah Seiringan. Dan kata Abang Putra Paneka, dia tengah busy main golf. Kemain bang. Setiap pagi, setiap hujung minggu, memang ada hobi main golf . Sebab setiap kali Abang Putra Paneka ni dengarkan Kulin, memang tengah main golf waktu-waktu pagi pukul 6.30. Ui, dah semangat dah. Ada juga yang semangat pagi-pagi dah pun pergi memancing. Ini semua memang nak lari lah ni dari stres-stres kat rumah, dari tempat kerja. Sebenarnya seronok kita dapat meluangkan masa di luar rumah, di luar tempat kerja, melakukan hobi ataupun aktiviti yang kita suka kan. Benda ni bagus untuk mental health kita dan kesihatan diri kita. Jadi kepada anda semua, kalau ada aktiviti-aktiviti menarik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, bolehlah WhatsApp kami di 0133097972. Nak buat permintaan lagu boleh, nak hantar ucapan pun boleh. Semestinya ini semua boleh untuk anda. Dan ini dia, boleh nak tunaikan lagu apapun Tra Pandeka, katanya nak lagu Aziz, Langkah Seiringan. Hujung Minggu KL, ini baru KL.